egen jord som var blitt borte. Och marken låg där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin